دس بجے کلیانی میں آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے ڈاکٹر کرونا جھا سے. بھیٹ وارتا کا وشے ہوگا گرب دھارن کی تکنیک آئی وی ایف. ان سے بات چیت کی ہے سنجیو کمار لال نے. دن کے 11 بجے سنیے گا سور یاترا کے 90 ورش. اس کے انترگت ہم آپ کو سنوائیں گے آکاش وانی کے پورو ادگھوشک شری پرمود کمار رائے سے. ان سے بات چیت کی ہے پربھو شرن نے. مہیلاؤں کے لیے کارکرم ہوگا گرہ لکشمی دن کے 12 بجے. شیکشک پرسارن آپ سنیں گے دوپہر 12:30 پر. اس میں پراچی گوئل کی وارتا آپ سنیں گے پودوں میں پراگن اور اس کا مہتو.

0: سستا طریقہ ہے، اس کو ضرور کر کے اپنانا چاہیے آئی وی ایف کرنے کے پہلے، اگر نلی ایک بھی کھلی ہوئی ہو تو. آپ تین بار چار بار آئی وائی کر رہے ہیں پھر بھی اگر اس کو پریگنینسی نہیں ہو پا رہی ہے تب پھر اب آئی وی ایف کریے، آئی وی ایف کرنا چاہیے. تو یہ حالات جس میں کہ پتنی کی دونوں نلیاں بند ہوں یا عمر زیادہ ہو گئی ہو، اگر کسی کی عمر 45 سال کی ہے، شادی بھی آج کل بہت دیر سے ہو رہا ہے، تو ایسی حالت میں جب شادی لیٹ ہو تو پھر بچہ ٹھہرنے کا پروسیس بھی لیٹ ہو جاتا ہے. تو پتنی چاہ رہی ہے کہ اسے بچہ ٹھہرے، دمپتی کو بچہ چاہیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اووری کا فنکشن کافی رک گیا ہے، تو ایسی حالات میں ہم لوگوں کو پھر آئی وی ایف کرنا پڑتا ہے. تو آئی وی ایف میں ہوتا یہ ہے کہ یا تو استری کے کچھ بچے ہوئے انڈے ہوں تو آپ ان کو نکال لیجیے باہر، اور اس سے پتی کے سپرم کو ملا کر کے دیکھیے. اگر انڈا صحیح نہیں حالت میں ہے، بیمار ہے، تو اس استھتی میں ہم لوگ کسی اور استری سے جو سوستھ ہے اور کم عمر کی ہے ان کا انڈا بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں، جس کو ڈونرز ایگ بولتے ہیں ہم لوگ. تو ڈونر سے ہم لوگ ڈونیٹ کرواتے ہیں انڈا، اور اگر پتی کا سپرم ٹھیک ہے تو پتی کا ہی دھاتو کا بیج، یا نہیں تو ڈونر کا بھی ہم لوگ بیج لے کر کے اس کو ملاتے ہیں. ملا کر کے پھر اسے بھرون بنتا ہے، اور اس بھرون کو ہم لوگ مہیلا کے گرواسے میں ڈالتے ہیں اور آئی وی ایف کر کے دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بہت سارے تکنیک آ گئے ہیں جس کی وجہ سے مہیلا گربھوتی ہو سکتی ہے. یہ طریقہ بہت ہی کارگر ہے. اس میں قریب قریب سمجھیے کہ 50 سے 60% مہیلائیں گربھوتی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بار میں اسے گرب ٹھہر جائے، کبھی کبھی 3 سے 4 بار بھی کرنا پڑتا ہے. اور چونکہ یہ مہنگا طریقہ ہے، اس لیے اس چیز کو ہمیشہ ہم لوگ دھیان میں رکھتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ہلکا اور کچھ سستا طریقہ ڈھونڈیں، اور کوشش کریں یہ جاننے کی کہ آخر مہیلا یا پروش دونوں، یا تو دونوں میں ہی کہاں گڑبڑی ہے جس کی وجہ سے بچہ ٹھہر نہیں پا رہا ہے. تو اس جانکاری کے ساتھ جب ہم لوگ کوشش پوری محنت کرتے ہیں تو ہم لوگ پاتے ہیں کہ شاید ہم لوگ کو 10 سے 15% ہی ایسی مہیلائیں جن کے بچہ نہیں ٹھہر رہا ہے، ان کو وائی وی ایف کی ضرورت ہے، اور ادھکانش عورتیں بنا آئی وی ایف کے بھی گربھوتی ہو جاتی ہیں.
1: میڈم، ان ساری پرکریاؤں کو جب ہم اپناتے ہیں تو کن کن ساودھانیاں کو برتنے کی آوشکتا ہو جاتی ہے مہیلاؤں کو، کیونکہ بہت چنوتی بھرا کاریہ ہو جاتا ہے.
0: دیکھیے، ساودھانی اگر بچہ ٹھہر جاتا ہے اچھی طرح سے، ایک بار وہ بچہ نارمل ڈھنگ سے پراکرتک ڈھنگ سے ٹھہرے یا آئی وی ایف یا آئی یو آئی کے دوارا ٹھہرے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو سلا کے رکھتے ہیں 9 مہینے تک. وہ اپنا ہلکا پھلکا کام گھر کا کر سکتی ہیں، سب کچھ کریں گی، لیکن چونکہ بچہ یہ بہت ہی پریشس قیمتی بیش قیمتی بچہ ہوتا ہے، اسی لیے گھر کے لوگوں کو زیادہ کام نہیں کرنے دیتے، سیڑھی نہیں چڑھنے دیتے. یہ بات ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی کہیں گے کہ بہت زیادہ کام وہ نہ کرے، بہت بھاری بھاری چیزیں نہ اٹھائے، سیڑھیوں پہ بہت دوڑ دوڑ کے نہ چڑھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چل بھی سکتی ہے، سیڑھی بھی چڑھ سکتی ہے، ہلکا پھلکا کام بھی گھر کا کر سکتی ہے. ہاں، اس کے ساتھ دوائیں ہم لوگ تھوڑا زیادہ ضرور دیتے ہیں، جو کہ ہم لوگ عام طور پہ سب کو نہیں دیتے ہیں، کیونکہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو ہارمون کے روپ میں ہوتی ہیں اور یوٹرس کو ساودھان رکھتی ہیں، یوٹرس میں، تاکہ جو بچہ اس کے اندر میں پل رہا ہے اس کو وہ سوستھ ہو سکے اور سمے سے بڑھ سکے. تو سوستھ بچہ پانے کے لیے کچھ دوائیاں تو ہم لوگ کو دینی ہی ہوتی ہیں، جو ہم لوگ عام طور پہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا زیادہ دینا پڑتا ہے
1: جی.
0: اور کچھ زیادہ ساودھانی کی اسے ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ عورتیں جو زیادہ عمر کی ہوتی ہیں، جن کو ہم لوگ آئی وی ایف سے بچہ ہم لوگ کرواتے ہیں، ان لوگوں کو سیزیرین کی کرنے کا جو ان کا ریٹ ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے.
1: ڈاکٹر کرونا جھا، آج کے 9 دمپتیوں کو آپ کیا کہیں گے؟
0: 9 دمپتیوں کو تو میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ انہیں ہڑبڑانا نہیں ہے. جب پتی پتنی ساتھ رہتے ہیں، کیا انہیں بچہ چاہیے یا نہیں، وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں من سے آرتھک طور پہ، تو اس کے بعد ہی وہ بچے کی تیاری کریں. اور بچہ ایسا مذاق میں نہیں ٹھہرنا چاہیے، ہمیشہ پہلے آپ پلاننگ کر لیجئے، پھر اس کے بعد آپ پتی اور پتنی دونوں ہی اپنے سواستھ کا پورا چیک اپ کروا لیجئے کہ آپ کو کہیں کوئی بیماری نہ ہو. اگر کسی طرح کی دقت ہے کہ مان لیجئے بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، یا پھر آپ کا جو ہے سو شوگر بڑھا ہوا ہے، یا کہیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی بیماری ہے، تو ساری چیزوں کو پہلے آپ کنٹرول کر لیں، سواستھ کو بالکل صحیح حال میں آپ رکھیں، اس کے بعد تب پھر بچے کی پلاننگ کریں. بچہ ہمیشہ پلانڈ ہونا چاہیے، ان پلانڈ بچہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ان کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ جانکاری جو میں نے آپ کو دی کہ आप लोग साथ रहें, अगर बच्चा चाहिए तो आप इसी तरह से साथ रहिए कि ओव्यूलेशन के समय आप लोग साथ हो सकें, ये काफ़ी ज़रूरी होता है।
1: तो मित्रों, बड़ी अच्छी जानकारी आज आप तक पहुंची। IVF क्या है, किस कारण से IVF करानी पड़ती है, कृत्रिम गर्भाधान क्या है, IUY क्या है, और कैसे हम एक नई जीवन की शुरुआत करें, माँ बनने की राह में हम आगे बढ़ें। डॉक्टर करुणाचा, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, जीवन शैली में बड़े परिवर्तन के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि निसंतानता। निसंतानता से प्रभावित दंपतियों के लिए IVF तकनीक कारगर साबित हो रहा है। इस वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके लाखों दंपति संतान सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो साथियों, IVF तकनीक के लाभ और इनके उपयोग पर हम सुन रहे थे श्रीमती करुणा झा को, और इनसे बात कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। मित्रों, अब बातों के इस खूबसूरत सिलसिले को थोड़ा सा संगीत का रंग देते हैं और सुनते हैं एक सदाबहार गाना।

0: امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں امریکہ کی حکمت عملی میں بھارت کو مضبوط بنیاد قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت دفاعی سامان تیار کرنے کے شعبے میں خود کفیل بن رہا ہے۔ وزیر موصوف نے مہاراشٹر میں شرڈی کے مقام پر توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ مرکز نے نئی دلی میں جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی خاطر اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنی زمین حوالے کر دے۔ چین میں ایک کوئلہ کان میں دھماکہ ہونے سے 90 افراد کی موت ہو گئی اور بھارتی پہلوانوں سورج وششٹھ اور ساگر سنگھ نے ویتنام میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج نئی دلی میں بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجداری میں پیش رفت اور علاقائی اور عالمی امن و سلامتی سے وابستہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے آج سہ پہر نئی دلی میں سیوا تیرتھ میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ بھارت اور امریکہ عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے قریبی اشتراک سے کام کرتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال بھی میٹنگ کے دوران موجود تھے۔ وزیراعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جناب مارکو روبیو نے وزیراعظم مودی کو مختلف شعبوں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت سے واقف کرایا، ان میں دفاع، کلیدی ٹیکنالوجی، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کی یقینی فراہمی، کنیکٹیویٹی، تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطے شامل ہیں۔ جناب مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کی بات دہرائی اور قیام امن کی کوششوں کے تئیں بھارت کی لگاتار حمایت کا ارادہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے 4 دن کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس مہینے کی 26 تاریخ کو کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جناب روبیو آج صبح کولکاتہ پہنچے تھے جہاں وہ مشنریز آف چیریٹی گئے اور مدر ٹریسا کی وراثت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ ان کے اس دورے سے بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجداری کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ کس انداز سے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں اپنی حکمت عملی اختیار کرتا ہے، اس میں بھارت کی مضبوط بنیاد ہے۔ نئی دلی میں امریکی سفارت خانے کی ایک ذیلی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے جناب روبیو نے کہا کہ امریکہ میں بھارتی کمپنیوں نے جو $20 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے اور پیکس سلیکا کے لیے بھارت نے جس معاہدے پر دستخط کیے ہیں اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ اعتماد ظاہر کیا کہ بھارت اور امریکہ باہمی تعلقات کو مستحکم بنانے کے بارے میں کئی اور پرجوش اور نئے اعلانات کرنے والے ہیں۔ جناب روبیو نے وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 بہت سنجیدہ رہنما قرار دیا جو طویل مدتی منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔
1: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are 2 very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year we've seen
0: وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ سرکاری ملازمتیں لوگوں کے رہن سہن کو بہتر بنانے اور اس میں سہولت پیدا کرنے کے اہم وسیلے کے طور پر کام کرتی ہیں۔ جناب مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 19ویں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیراعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دنیا بھارت کے ترقی کے سفر میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ ساجیداری بھی قائم کر رہا ہے جس کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو مواقع اور روزگار فراہم کرنا، نیز عالمی سطح پر انہیں روشناس کرانا ہے۔
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: आज 19वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी में सावी विहीर सनती स्टेट में कायम तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट 155 एमएम के तोपखाने के गोले तैयार करेगा और इसकी सलाहियत सालाना 5 लाख गोले तैयार करने की है। गोले तैयार करने की पूरी टेक्नोलॉजी और खाम माल अंदरूनी मुल्क का ही होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एक वक्त भारत को दिफाई साजो सामान की दरामदकार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आइंदा बरसों में मुल्क दिफाई साजो सामान का एक अहम बरामदकार बनकर उभरेगा। जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जंग का तरीक़ेकार तब्दील हो चुका है और जिन मुल्कों के पास इख्तरा साजो सामान तैयार करने की सलाहियत और मजबूत सनती बुनियादी ढांचा है, वही मुस्तकबिल तश्कील देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत मुस्तकबिल की जंगी सलाहियत के लिए खुद को तैयार कर रहा है और मेक इन इंडिया पहल के जरिए दिफाई साजो सामान की तैयारी के मामले में खुद कफील बन रहा है। महाराष्ट्र के वजीराला देवेंद्र फडणवीस और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की।
3: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है, इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब से कहा है कि वो अगले महीने की 5 तारीख तक अपना अहाता हवाले कर दे। मरकज ने कहा है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए जमीन की जरूरत है। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के तहत अराजी और तरक्याती दफ्तर की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे में कहा गया है कि फौरी इदारा जाती जरूरियात पूरी करने, हुक्मरानी के बुनियादी ढांचे और मफाद आम्मा के प्रोजेक्ट के लिए ये जमीन जरूरी है। इसमें कहा गया है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को महफूज बनाने, नीज दिगर अहमियत के हामिल अवामी सिक्योरिटी मकासद के लिए दिल्ली के इंतहाई हसास और अहम इलाके में वाक़ इस ठिकाने की जरूरत है। मजकूरा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि हुक्म की तामील ना होने की सूरत में कानून के मुताबिक इसे कब्जे में लिया जाएगा। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। वजीराला शुभेंदु अधिकारी ने मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कोलकाता में ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत मुस्तफीद होने वाले मौजूदा अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सेहत माहरीन और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में कौमी बोर्ड इम्तिहानात इदारे की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर हिफ्जान सेहत निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और दीगर सहूलियात मुल्क के हार्डवेयर के मानिंद काम करती हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हिफ्जान सेहत का शोबा और सेहतमंद भारत का नज़रिया विकसित भारत मिशन के हुसूल में मरकजी रोल अदा करेंगे, लिहाजा तिब्बी पेशावर अफराद का रोल मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। حکومت نے وسیع تر عوامی صلاح و مشورے کے لیے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت ضابطوں کا مسودہ شائع کیا ہے۔ دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ کوئی شخص، متعلقہ فریق، تنظیم یا ادارہ ضابطوں کے مسودے کے سلسلے میں غور و خوض کے لیے اس ماہ کی 21 تاریخ تک اعتراضات یا مشورے داخل کر سکتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی ایکٹ ایم جی منریگا 2005 کی جگہ لے گا۔ اس نئے قانون کا مقصد اس مالی برس میں روزگار کی قانونی گارنٹی کے دن 100 سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے۔ وزارت کے مطابق ضابطوں کا مسودہ دفعہ 33 اور قانون کی دیگر متعلقہ دفعات سے مطابقت رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ قومی سطح کی رہبر کمیٹی کے ضابطوں، مرکزی گرامین روزگار گارنٹی کونسل کے ضابطوں، انتظامی اخراجات سے متعلق ضابطوں اور شکایات کے ازالے سے متعلق ضابطوں کو صلاح مشورے کے لیے عوام کے سامنے رکھا گیا ہے۔ نئے قانون میں بروقت، شفاف اور جواب دہ طریقہ کار کے تحت اجرت کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت اگر مقررہ مدت کے دوران روزگار فراہم نہیں کیا جاتا تو بے روزگاری بھتے کی بھی سہولت ہے۔ دلی سے اکشت ویدین کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: چین کے شانگسی صوبے میں کوئلے کی ایک کان میں ہوئے گیس کے ایک دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 90 ہو گئی ہے۔ گیس کا یہ دھماکہ کل ہوا تھا۔ سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ کان میں کام کرنے والے 201 کانکنوں کو اب تک بچا لیا گیا ہے، جبکہ بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے ایک جامع بچاؤ کارروائی اور زخمیوں کے علاج کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے چین کے شانگشی صوبے میں کان میں ہوئے حادثے میں جان گنوانے والوں کے تئیں دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیراعظم نے بھارتی عوام کی جانب سے چین کے صدر شی جن پنگ اور چین کے لوگوں سے اپنی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے سبھی باقی لاپتہ افراد کی جلد اور بحفاظت بازیابی کی بھی دعا کی اور اس مشکل گھڑی میں سوگوار کنبوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ فرانس نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایٹامار بین گویر کے فرانس میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے غزہ جانے والے سمود فلوٹیلا میں سوار سرگرم کارکنوں کے ساتھ روا رکھے گئے برتاؤ کے معاملے پر بڑھتے ہوئے غم و غصے کی عکاسی ہوتی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین پر بھی زور دیا کہ وہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر پر پابندیاں عائد کرے۔ شمال مشرقی یوکرین کے شہر سومی کے مضافاتی میں روس کے ڈرون حملے میں آج ایک شخص ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے لوہانسک خطے میں روس کے کنٹرول والے علاقے میں ایک کالج کے رہائشی علاقے پر یوکرین کے ڈرون حملے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جوابی فوجی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ آج ویتنام کے ڈینینگ میں بھارت کے کشتی کھلاڑی سورج وششٹ اور ساگر سنگھ نے ایشیائی انڈر 23 کشتی چیمپئن شپ کے مردوں کے گریکو رومن زمروں میں چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ 60 کلوگرام کے زمرے میں سورج وششٹ قزاقستان کے کشتی کھلاڑی سے خطابی مقابلے میں 4-0 سے ہار گئے۔ وہیں 67 کلوگرام کے زمرے میں ساگر سنگھ کو فائنل میں ازبیکستان کے کشتی کھلاڑی نے 9-0 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کے لیے بھارت کی لگاتار حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں امریکہ کی حکمت عملی میں بھارت کو مضبوط بنیاد قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت دفاعی سامان تیار کرنے کے شعبے میں خود کفیل بن رہا ہے۔ وزیر موصوف نے مہاراشٹر میں شرڈی کے مقام پر توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ مرکز نے نئی دلی میں جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی خاطر اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنی زمین حوالے کر دے۔ چین میں ایک کوئلہ کان میں دھماکہ ہونے سے 90 افراد کی موت ہو گئی اور بھارتی پہلوانوں سورج وششٹ اور ساگر سنگھ نے ویتنام میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں چاندی کے تمغے جیتے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔